Дію молодой пускай до кочечки. А із воротом та почка закружилася, а под попом покачилася, та й вмовила. Сама пілі загалдели, злетят.